Højle lejle længe, gæle væske nakke. Halong og lejle pakke, amakke gammel gav. Kasi!